0: senede men la senede le.
1: Ya zuhra men la zuhra le.
0: Ya gıyâte men la gıyâte le. Ya hirze men la hirze le. Ya fekre men la fekre le. Ya izze men la izze le. Ya mu'ine men la mu'ine le. Ya enise men la enise le. Ya gıyâte men la gıyâte le. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسماء